Panonongo, Aveuta, Kainga Tonga, Koe Kingdom Freight and Shipping Services of Naulorotonga whakahaukonga aue ki Aveha Outa ki a tahape o tukui whanua he o tumotu Pasifiki. Ki Tonga, New Zealand, Fiji, Hamoa, o tumotu Kuki, New Caledonia, Papua New Guinea, Vanuatu, Solomone, Naulu pe moe whanua whetalolo o Micronesia. Koe konteina pe hapuha pe whahinga lalahi pe, te mau mau atu, e malawa ki Aveha o konteina kakato. Whaafonu pe whaawae ua, puha fute e whaa mwe whaa pe koe walu mwe whaa, pe koe talamu lita e wangeao. Kwa whaahinga koloa pe o kwe ave, me alele whaahinga misini pe koha misini palau. Okto e lava pe foki ke ave ho outa ka ke toktotongi whakakongokonga ka kuopau pe ke kakato ahono totongi ki mu aya u ho outa.